0: Отпира врата. Закай дежуе? Закай ще нямам братца?
1: Нещите опрашан е сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрезди. Hyundai.
2: Автохиша Лушина. Шкофя Лука.
3: Златарна целие. С любезни от Унакита. Же от лета 1844.
2: Pro Sigma Plus. Околю приязне решитве на едно место. Чистилни направи. Системи за работа жилнице и слънчни електрарне.
4: Веч на prosigmaplus.si или на телефону 80 88 55.
5: Час е за Парти 80.
6: Загърни зависи.
7: Умакни стол.
8: Изпремени своя дневна соба.
9: Уплесище.
10: Парти 80.
11: Само на Радио Ена 80.